0: Ndeko kando lelo tozali mokolo mazomi na mwambe mokolo maposo
1: sanza
0: ya minei mbula koto
1: mobu mobu koto ibale
0: na tukumi ibale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na munoko na biso po eloko wana ezalaka le fait a kolobango mbala na mbala nde ekomaka neti reflexe eza te ke toyebi te mais lokwa tolobaka yango penza penza te
1: vraiment
0: tango tolobi boye tokanisi ndeko na biso oyo azalaki molakisi ya lingala makasi oyo atiki biso kawata atiki biso ye mutu asali bagu dictionnaire ya lingala lifalase mais vrai dictionnaire donc ezali te comment dirais-je lexique donc juif français apesi yo lingala non a expliqué na kati ya lingala elakisi nini. Ndeko na biso pe oyo azongaki Congo azopesa cours na comment dirais-je ya lingala ye pe vraiment atiki biso kombo na ye kimingai ndeko na biso bienvenue ya atika biso ye pe batu penza o basali ke lingala e lakisa ke ezali kota moko okoki kolobela ngo science na kati ya salaki doctorat na ye sali yango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas sali yango nyonso ekomami na kati ya lingala
1: tozalaki na moko mosusu aza pe lisumu na biso te Maurice Boyikase
0: ye pe
1: atambusi mingi
0: abundeli mingi abundeli nkota wana mingi penza
1: telemisa lingala kati na biso
0: vraiment et puis à sali yango et pas à bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bongo
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tango tokolanda katekisimo tango toko kutana tango mosusu na bamayangani babi ezalaki mokolo moko mwana ya maria akotaki na tempelo
0: maria o mama ya yesu
1: maria o maria koluka mibale te misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babomo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyi pe afungoli buku yango atangi ntango asilisi ayebisi mpo wana ezalaki na kati ya makomi te me ye sikoyo abakisi oyo ya ye oyo touti koyoka tondima te masili kokokisama me makambo eza kolobama na kati ezoloba neti ye nde mutu azosala makambo yango ye nde mutu awuti kokokisa makambo yango bato elengisi bango kasi moyeba sepela eza te mwai mpe basilika eza te boye azongi na esika ni ya kofanda esili bongo nzoka biso mpe tozali na mosakoli na biso monene fumoki mbangu aloba makambo ebele na maloba ye atikaka ayebisaka boye na mikolo na mibu mikoya bana na biso bakendaka na bikolo ya libanda bakukoma kozonga oyekolo na biso pona kosikola yango
0: kosikola na pona balandi na biso ba ebilinga la makasi te laxin
1: sauvé se trouve on a le poto délivré réhabilité avec honneur. Boye, il est qui pour se mi-balé, il se pense, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga, il se motopi, et longi. Et zongi si, le koumou na biso, si ma mibou, tukumita non ami balé, si ma makambo isa makana minik. Na ba léopard lelo yo ba léopard ya bana ya ba koko ba kepe ko zongisa biso na esika oyo bikolo ya makasi ya mokili ba kende ko bundela lisusu keni wana ya molongo mobimba ya mokili
0: soki na yoki yo malamu olingi oloba ete likambo euti ko salama que banana biso oba outi awa ebele bazungi bake ko beta ndembo na Congo na konte ya mboka na bango bale ou pa nkoy pe ba permettre que tozonga na mondial ezali loba oyo eloba maka na fumukimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
1: kasi tina na pesi likambwana ya mwana ya Maria na tempelo. Tango ya lobi, moko na biso, andi mate, mae na uti kutanga, makoki sami
0: leo. Eze salame.
1: Nanya ndimaki, nanya boyaki. Po, tamba lobi, bapesi bilako, bozi la teo, milimo nde kukita, poe kukisa, bilako wana. Eza kaka, moto, lukola yonanga, ndi nakati ya batu, ako kukisa, to ako sangana batu basusu, po makambumana, makukisama. Oyo kimbangu atikaki, banani ba kukisa ngo, ba politisyen, tango mususu te, ba soda na mapinga, tango mususu te, basali ya biyamba ya losambo tango mosusu te bana na pe basali likambo lelo boye so tolobio na lopoto champion ya Congo ya lelo te ya mobumu leki nani naibite champion ya Kinshasa nani na ebite champion Lubumbashi nani na ebite champion Kisangani nani na ebite totanga kutu Bukavu na ba Goma depo to ebindenge zali banu yo bazungisi biso na momeko na monene koya na sanza motoba so to zui bazaka tukumi bale na mi bale to koyi kolongwa tango so mi bale misato babotama wate, babotama na Congo, kasi, babima kala. Po bako kuluka, nenga ko bikela, na bipa iboye, bazupe misala, na babampinga ya motopi, bakomi ko beta beta, pe, baninga na bango basusu, baleki na bango, babotami awa, bakoli awa, balakisi bango mosalana motopi awa basangani liboke bake ko bundela ekolo soki to landeli yango ezape lolenge ya kokukisa bilago oyo fumukimbangu atikaki
0: pona nini to ndima yango po yo moko lobaki bana wana bakoya kosikola bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na na musalo bakosala eloko bakosala wana basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi seli biso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima et komi makambo ya mbongo et komi makambo ya te ezaka moko et komi makambo ya jeep et komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na a majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi pour quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko et peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makambo ba soni basali ainsi de suite bon, donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na elembo wana mais ozaka tango mso muselekete oniko wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki tupesa nanu tutelema nanu wana tupesa lukumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vyo te eza motambusi moyangeli ekolo oui bo yaza tata lukumu ya ekolo tokumisa ete na likambo yango mpona nini tokoki mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngazaka na kulutu na nga moko bato ya kinshasa ya kala bayebaka ye baza kobenga ye bili madimba bana ya ngiri ngoto ngiri ngiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifaloa ntango père bifaloa azalaki kosala bamakambo ne kuna na paroisse pidis na ngiri ngiri banini baza kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne Jacques oyo ezalaka na ngiri ngiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo wana elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire ntango wana abandi likambo na motoki na nga na molende na nga namonaki mosungi te yo na mosika mayele mabe
0: olingoyo
1: akodiembela mpo tosepela biso na elongo non bo nyonso ozotanga bakopesa bato bambongo bakowela bambongo bango baa bato baye koyiba elonga oyo bana na bazwi bana na basengeli bango mpe mituka te basengeli bango mpe misolo te bon kopesa bo mwa bombo mwa biskuit ya mabe te kobetela bo maboko ya mabe te kopesa bo mwa koka ya mabe te me oyo esalami toyebi eza na mayele mabe mopepe elekaka kaka esika nzela ezali biso tosi omeseni bongo na mboka na biso soki bomoni basali likambo bokeba mpo na nsima nango mindondo ebele kolandalandalanda soki tolobi totiango na lopoto a chaque action qu'on fait chez nous à chaque remède qu'on veut donner chez nous il y a un antidote olingolinga te donc bakosala likambo bien ya likambo malamu mais lobi bomoni ezalaki kinini ya bololo mpenza fai meme pa tosimba yango tokomi komona batongeli bango bandako ou sur ma kabile bon mandako. Est-ce que ma singa qui
0: tango ma ba singa qui peut-être pas mais zala qui est la ka
1: des
0: merci
1: te malembe
0: malembe te topo oza na place ango yo lobi que ma singa qui te ngana lobi balaka ki bango
1: tango tango ba bandi ko bunda bunda na ba o ba bingi éliminatoire et ba ntete ba koko mate wana et la kango ya ba mituka na ba mapango na ba misole bele ezaki déjà wana
0: oui alobaki ayebisi bango bosala nyonso tokende mondial soki toke mondial o nyonso boko senga boko zwa alobaki mutu nyonso ayoki
1: nzoka awa pour ces acquis à Kotalisa, Bamiyi bien longa, tout ce qu'on a dit, non.
0: Pembeni.
1: Pembeni. Bano yo, trobi ba botamia wa ba kolia wa ba yekoli, mousala mwa motopi awa.
0: Bangonde sengeni na lukumu.
1: Te. Osako bimisana toujours na makanisyo na zo yisika na nga tokoma. Bazwi, Zela ya kukoma bongo po na ba mabota na bango epai tata to mama to bango ba bale ba kuma ikuzwa ngonga ya kolanda landa bango na ba bisika ba bando kini koyeko la misala wana kasi po yeza bongo ebanda ikusenga mwa kimia Eza la katia mamabota. Mwa makanisi ya bomoto. Eza la tona mama, tona tata na mama nzela moko. Po. Ba na wana tozolo ba. Soto tali ba aj na bango. Baza bano, baza na bamibu. Tukumi bale, na misato, na mine, na motoba. Tansu misato. Eh bon la bongo mais ezabana mingi o babotami sima ya mobu 2000 yamboti bato to bengaka wa ba combattant ba boya muziki ya kapamba pamba awa to monaki mobulu ni nekotaki na ba mabota C'est vrai, bah tout ça c'est fait que Billy va venir aussi fait oh bazo bomandule bazo baby ça ouais kasi mikano wana ba combattant bazoka et pécipé moi pema ba to baye ba konuka luka banzela misusu ba bosa na moi moke loyingi lelo ataba tangi bangote ba combattant ba zapé na tina ya elonga wana
0: donc ça le résultat ya action ya ba combattant entre autres que oui. Ba na wana ba zongela ki na banzela afa ba parents ba zongela ki na nzela
1: ba malala ba kolandela bango to bosa ati le ki na biso Florent Ibenge asali bile na mama kambo to bosa na biso le le komina ba tumisusu to bosa na peti Bato, dingi na dingi, bami pesaki pona kuwe late, moko na moko, ya mwana mboka Kongo, atazana libanda. Akoma na pusa ona, ya koluka, Kongo alonga, na bisika binso, azana mimekano. Nanu tozi inyo sote, kasi mwa moko wana mi bale mi sato za komona na to luka kapeto ye kolaka e komeli biso ndenge nini to yebi bata misala lita pona bango ikozale na tina ba pesa lokumu na bato bale saka bango na suka sanza me biso to ke kunate to ye na biso na malembe e pai to lobi Bata mayele, batala. Soki otolobi, tote ki sefe mingi, tote. lelo boye tuza komona na actualité nenge libata za komelanguma.
2: Bebe quero. Bebe quero.